ami veve o mi do akpero mi abe tororo ta gbe fan dede kewe no mi asina mi gbe a ebe simpe eye mi do kwa tomada tv la pipi agodo ina so hanyo de do da mi adu edwezi ado akpe na mawo donu ko pata bi ona mi sope abe toto jiba koro wetra masiri kego abe mi upe mi gbare po mi doke o la gbe a mi ado akpe ne mi apo di joe emu kan le keke agban le o wa obina na mi re dongbe na alo ole di mana po ri won bi tupinde ole di pono e yo le po mo bi na ame ya ilana ipono vo ame a e jo no 100,000 francs va ivoire o la gba von bi na pono ke e le di so egbo amate na yo wa po ere po a agbe ake yin wa ko do mi le fifi ye mi le gbon a o tempo pu hi he a me be sika ko klo sa lo kinkin ma temple e gbon bi a me won ke gbo mi le po mo sonu ke mi le di agbo a ne agbe te a lo vi le kare ke po agbe ajo e la pa fifi a e to nu won pa tanti be skoko agbe a so da sino e lan be sin gba bo lu ntino o m le kondio on les ordonnances de les poudre fifi o bi atike de ko npo le po amero to le nene wele be akem le pompo no tutu ka ke vo awo chamo popo mbudo o do la to eme wa mi apo jijue do agbe anti apeto ni sas gao e gbobe na celebrant la vie e mi apo jijue ko do agbe anti agbe anu so ena mi a e mi do la apo jijue ko ro nti pa jijue popo wa e le anime mle fi akwa mtan so eno to e hake e tomada tv na son do damia di no gbare du di gbezan ya di zwe popa e o double wan e gbe mi le clôturé septembre meto be anniversaire oh e va ti kona mo amobe na septembre antoni va ine mi avu ne mi apo octobre meto gbo adeline dede no le 5 ans ya le vide pepe ko ole am dogbe na we september meto wa over inya onya opo a mi opata mi aduwe do e hakito mala sona mi ajin keke ani ba jiji na mi nyede